0: continue ya.
1: Io maie. Na vio tipo disponibile hapa kwetu mjini bu abu. Pale ku depot toto.
0: Na iko pale tu nyasa. Hii inapatikana mtuwa kumine ya vile ya Bukavu.
1: Niambie tati.
0: Bagira. Ibanda. Na katutu yote viko pale.
1: Na kwa mafasilio saidi. Unaita tu kwa hini mero. Zero nef. Nonantiwiti. Taranti. Taranticatele. Feticatele.
0: Singe. Dubre champion.
1: Dubre champion.
0: Bon pepe ya sika.
1: Io maie.
0: Thank you, Baboro.
1: Sikia tata.
0: Swinge, jaze. Beste.
1: Nani
0: atumumu. Royale rumu. Cafe. Na royale rumu.